0: akamol tan saganta radio bbc afan oromo kipta tagalgala e gale ethiopia tif lanon wali gala marsa turba fa kale saguya gutu kan gagge fame yo taw guya rame shalen filanno fi sagalen kenaman buvatale filanno ti lakamun garana no le filanno ti walitti kawmajru halella no ta godina arsi sadike satira watame jedamen yo tikkate namonni kudana jefamu maddena dadda bbc dubise mani jirani wa mudate yafanne jirra
1: sababni walitti bo'iinsa kanaa filannoo dhan jennu boorrisaa amantiidhas hin jennu
2: karaa nagaatiin filannicha keenya gaggeessinee jirra lakkaamatti rakkoon akkasiin qunnaan hin jiru
0: odeessawwan alaas qabnaa ana abrahaam birruutti isiniif dhiyeessa. Odeessa keenya jalqabaa waa'ee filannoo Itoophiyaa irratti kan

Uffanni isaanii akka raayyaatti biyyaati. Uffata gosa sadii qabu. Waan isaan duraa barbaadan hin beeknu. Wanti nuti balleessine yoo jiraate nu araarsaa jennee aanaa iyyuu dhaqnee gaafanneerra. Isaan nu balleessuuf malee warra araara fedhan miti. Bataskaana kaleessa guban hanga yoonaa gubataa jira. Waan isaan achiin jiraniif dhaqanii dhaamsuunis hin danda'amu. Bataskaanni kun umuriin isaa waggaa 100 olidha. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa Asakoo gama baddaa keessa magaalaa Arba Aallaa jedhamu gaheera nuun jedhaniiru. Bakka haleellaan raawwate si'achi dhaqqaba. Yeroo haleellaan raawwatu namoonni qiddaasee walitti hin qabamne. Ega baree booda qiddaasee galla. Haala rakkoo jirurraa kan ka'e. Bataskaana keessa taabotaan alaa qabeenyi jiru hundi gubateera. Haalli jiru gaafa yaaddessaa ta'u luboonni bakkas turan taabota fudhatanii waan miliqaniif oole.

0: Ama erga butamani booda ajjeefamanii argamuu jiraattonni BBCtti mani jiru. BBCn dhimma kana aangawa aanaa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Hojii gaggeessaan lallaba biyyaa godina Arsii eenyummaan qaamolee badii raawwatanii qoratamuu qabaa jedhu.
1: Sababni walitti bu'iinsa kanaa filannoodha hin jennu. Bu'uurrisaa amantiidhas hin jennu. Alaa dhufes hin jennu. Namoota waliin bakka sana jiraatantu walitti bu'ee odeeffannoo jedhu qabna. Kun immoo qulqullaa'ee dhufa jennee yaadna.
0: Himannaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti ka'eef BBCn hidhattoota irraa deebii gaafatus ammatti deebiin arganne. Aanota Haleellaan keessatti raawwate jedhame keessaa tokko aanaa Honqoloo Waabeeti. Bulchaan aanichaa obbo Hassan Mahammad aanaa isaanii keessa rakkoon mudatee hin jiru jedhu.
2: Tibbaana kana ajjechaa wayii jedhanii aanaa keessan keessa aanolee ollaa dabalatee tarii isaarratti odeeffannoo yoonuu kennitan inni bilbille. Ahumtu raawwanne? So lama jiraatutu dubbisneennaani? Haleellaa hidhattootti shan hidhatti hin jedhanii himatanii Haleellaan duratti bananii namni sajjeeffamee qabeenyis barbadaa'ee bataskaanni fa'aa akka gubatee fa'aa dubbatu.
3: Bakka waan akka naannoo kenna keessa hin jiran.
2: Aanaa keessan keessa hin mudanne?
3: Hin jiru aanaa kenna keessa gochi akkana.
2: Tole. Aanolee sadii maqaadhaan isaanii kan shirkaas kan asakoo fi kan qolloo waabee maqaadhaan isaan tarii aanaa biraarraa wanti akkasiin mudateera wanti dhageessan.
3: Kanaan hin beeku qaama isin kenna irraa sirriitti adda baafadha.
2: Tole obbo Hassan ulfaadhaa san.
4: የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም።
0: ቢቢሲን ዋይ ለላ ከና ያፈቹ ቡልቻ ጎድና አርሲ እትጋፈተማ ቡልቺ ሳፍ ነገኛ ጎድንቻ ቡልቺቶት አናፊ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ናኑ ኦሮሚያራ ዴቢ አርጋቹፍ ኢረዲ ዴቢን ቢልብሉስ ሚልኮፍኔ ቢቢሲን ሆገና ቢሮ ቡልቺ ሳፍ ነገኛ ኦሮሚያ ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳት ቢልብሉስ ዴቢ አርጋቹ እንደንደኝ ቦደራ እትጋፈተማን ኮሙኒኬሽኒ ጎድና አርሲ ኦቦ ሶሪ ዋጊ Haleellaa hidhattootaan ajjechaan raawwatee rahimannaa jedhu odeeffannoo akka hin qabne waa hilakoo ammayyuu itti himan.
2: Godina Arsii keessa aanaalee garaagaraa keessatti shirka Horqolloo Waabee fi Asakoo keessatti ajjechaan raawwatu jiraattota irraa odeeffanne namoota garaagaraa dubbisne isa irratti deebii mootummaadha barbaanne kanaaf gara keessan dawwalle.
3: Ajjechaa maaltu raawwatan?
2: Akka isaan jedhanitti hidhattoota shanii wajjin walitti bu'iinsi ture. Bataskaanas gubanii nama sajjeessanii jedhanii walumaa gala gara nama 13 ajjeefameedhaan aanolee sadan kana keessatti. Jechuun maaltu ta'e?
3: Agammaatti odeeffannoo amma naa kennu tokkoon irratti wanni ta'e odeeffannoo guutuu adda baafadhee si deebisee wayyuu wanni raawwatame wanni agammaa qabatamaan nageenyi jiru waan ta'e.
2: Garuu rakkoon tureera isa quba qabdu.
3: Rakkoon turuufi turuu dhabuusaa karaa nagaatiin gammicha keenya gaggeessinee jirra.
2: Tole.
3: Rakkoon as dhiyeenya kana mul'ate waan hin dhageenyes yoo jiraate immoo qulqulleeffadhee hojii deebisee wayyuu. Amatti rakkoon akkasiin qunnamu hin jiru.
2: Tole.
3: Naan qulqulleeffadha qaama aanaalee kana qunnamti kana keessatti agammaatti amma yeroo ammaa kanatti nagaatti jira waan raawwatan hin jiru.
2: Tole.
3: Kanaaf adda baafadhee hojii deebisee wayya.
2: Dhimma kana irratti yookiin rakkoon dhalachuusaa wanni isin itti gabaafame yookiin immoo isin bira ga'e hin jiru.
3: Hin jiru gabaasa akkasii hin qabu.
2: Tokko iyyuu.
3: Gabaasa qabu nama qulqulleeffadha.
2: Hayyee ulfaadhaa obbo Soore.
0: Aanota godina Arsii Haleellaan yoo raawwatu kun kan duraa miti. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo himannaa wal fakkaataa kana dura irratti ka'e waakkachuun ni yaadatama. Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaa isinitti himna Keeniyaatti mormii Ameerikaan dhukkubsattoota Ebolaaf weertuu adda baafamuu ijaaruuf qabdu mormuuf taasifameen namoonni lama rasaasan ajjeefamuu BBCn odeeffate. Namoota miidhaman keessaa tokko naannoo buufata qilleensaa Laayikiipiyaa bakka mormii kun itti gaggeeffamaa tureetti rasaasaan rukutamee jedhamee jira. Israa'eelii fi Hizboollaan dhukaasa dhaabuuf walii galanis lolli tufee jira. Israa'eelii fi Hizboollaan kaloora Ameerikaatiin waraana dhaabuu fudhachuu isaanii ibsanis kibba Libaanos keessatti lolli tufee jira. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama lachuu waliin haasa'uu isaanii fi gama lachuutiin dhukaasa dhaabuun akka taasifamu walii galanii jiranii jedhan. Iran humni warana she daran cimu himte Israel motuman Iran hunden rafame jetti.

0: waraan erga waraanni eegalee humni waraanaa ishee daran cimu yoo ibsituu Israa'el gama isheetiin mootummaan Iraan akkaan dadhabee yeroo ammaa hundeen saraafamee jira jette. Humni waraanaa Iraan guyyaa dhukaasa dhaabuun labsameerraa eegalee gama hundaan akkaataa waraanaaf qophii ta'urratti of cimsaa jiraachuu dubbii himaan eegdota warraaqsa islaamummaa Iraan ibsee jira. Raashiyaan aleellaa guddaa halkanidaa magaalota Ukraine irratti raawwattee yoo xiqqaate namoonni sagal yoo du'an hedduun madaan kantiibaan magaalaa Kiiv Vitaalii Klitschikoo akka jedhanitti gamoon manneen jireenyaa guguddaa magaalattii keessatti argamu lama haleelamuu fi namoonni gamoon irratti jijjigee jalatti hafanii jiraachuu ibsaniiti jiran. Haleellaa diroonii Ukraine mana barumsaa magaalaa to'annaa Raashiyaa jala jirtu irratti gaggeessite jedhameen barattoonni 21 duu hordofee Raashiyaan haleellaa haaloo bahuu cimaa akka fudhattu 71 duraa dhaadattee turte. Odeessa ispoortiitiin shaampiyoonaan pirimeer liigii Ingilizii baranaa Arseenaal bara dorgommii dhufuuf taphattoota haaraa barbaadu eegale. Kilabichi karoora Arteettaa guutaafin gaaffii ta'us Bournemouth irraa Eelii Juuniyer Kruppii fi jifata Atleetikoo kan ta'e Juuliyaan Alvaareezii kanneen barbaadu keessaa'e. Kilabiin shaampiyoonaa ta'e waggaa ittaanu akka rakkatuu danda'u Arseenaal Liverpool irraa waan hubate fakkaata. Ameerikaan lakkoofsa embasiiwwan viizaan itti kennamuu Afrikaa keessaa qabdu gara 20 akka xiqqeessitu ibsite akka gabaasa Associated Pressitti yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi embasiiwwanii fi qoonsilaawwan tajaajilli viizaa itti kennamu 50 qaba. Embasiin ishee Finfinnee jiru attam ta'a Firaa'ol Balaay.
1: Murtee kana ministeera dhimma alaa Ameerikaatu murteesse. Akka gabaasa Associated Pressitti lammiilee biyya alaa viizaa gaafatan kan itti keessummeessu lakkoofsa embasii fi qoonsilaa akka gadi xiqqeessu yaadameera. Kanaanis wiirtuuwwan tajaajilli viizaa itti kennaman bakkeewwan muraasa qofatti akka kennamu murtaa'eera. Akka gabaasa kanaatti Ameerikaan embaasiiwwanii fi qoonsilaawwan tajaajilli viizaa itti kennamu 50 ta'an Afrikaa keessaa qabdi. Kanas 20 gadi buusuufi. Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru embaasiiwwan 20 tajaajilli viizaa itti kennaman keessaa tokkodha. Karoorri lakkoofsa wiirtuuwwan tajaajilli viizaa itti kennamu xiqqeessuun kun karoora bulchiinsi Tiraamp namoota Ameerikaa erga deemanii booda hayyama jireenyaa gaafatan to'achuuf qabu wajjin kan wal simudha jedhameera. Ministeerri dhimma alaa murtee kana torbee darbe kan murteesse yoo ta'u jimaata darbe dippiloomaatota Ameerikaaf walgahii karaa bilbilaan godhameen ibsamuu Associated Press maddeen irraa argachuun ibsuu gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa murtee kana torbee darbe kan murteesse yoo ta'u jimaata darbe dippiloomaatota Ameerikaaf walgahii karaa bilbilaan godhameen ibsamuu Associated Press maddeen irraa argachuu ibsuun gabaaseera. Murtee kanaan dura embaasiiwwan Ameerikaa tajaajilli viizaa itti kennamu lakkoofsisaa gadi xiqqaachuun embaasiiwwan 20 qofa keessatti taasifama. Associated Press xalayaa keessoo ministeera dhimma alaa US irraa mirkaneeffadhe jechuun akka gabaasetti embaasiin US Finfinnee jiru kanneen tajaajilli viizaa US itti kennaman keessaa tokko ta'ee itti fufa. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutiinis wiirtuu tajaajilli viizaa US itti kennaman keessatti argamu. Lammiileen biyyoota Afrikaa US seenuuf viizaa gaafatan tajaajilli viizaa biyya isaaniitti hin kennamu yoo ta'e biyya biraa tajaajilichi itti kennamu irraa gaafachuu akka danda'an ibsa adeemsi haaraan ministeerri dhimma alaa biyyattii baase kun ni agarsiisa. Pireezidaanti Tiraamp aangootti erga dhufanii as biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa uggura viizaa kaa'aniiru. Pireezidaanti Tiraamp aangootti erga dhufanii as biyyoota Afrikaa garaagaraa irra uggura viizaa kaa'aniiru. Lakkoofsi imbaasiiwwanii viizaan itti kennamu akka gadi xiqqaatu gochuun viizaa Ameerikaa argachuun rakkisaa akka ta'u taasisaa jedhamaa jira.
0: Wayita biyyoonni Afrikaa teknoolojii waraanaa boodattafaa fayyadamaa jiranitti Aljeeriyaan xiyyaara ammayyaa Raashiyaa Su-34M jedhamu argattee jirti. Xiyyaarri kun Afrikaa galuun damee waraanaa ardittii irratti dhiibbaa akkamii qabaata? Hamza Hussein irraa dhageessu.
2: Xiyyaara kan Afrikaa keessaa jalqaba Aljeeriyaatu argatte. Humni waraanaa Aljeeriyaa xiyyaara waraanaa Raashiyaa haaraa fi ammayyaawaa ta'ee Su-34M jedhamu fayyadamuu eegaluun dorgommiin damee waraanaa Afrikaa keessatti cimaa jiraachuu mul'isa. Xiinxaltoonni damee waraanaa xiyyaarri waraanaa kun Raashiyaa irraa Afrikaa galuun akka dhimma biyya tokko qofaatti ni ilaalamu jedhu. Cehumsa tarsimoo damee waraanaa fi dorgommii kaaba Afrikaaf guutuu ardii Afrikaatti taasifamuuf hiika guddaa qaba jedhu. Kunis sababni isaa biyyoonni kaanis kan arganii damee waraanaa isaanii cimsuuf dorgommii keessa galuun waan hin oolle waan ta'eef yaada jedhu kennu xiinxaltoonni. Haalli kun dorgommii xiyyaarota waraanaa, misaayilootaa fi diroonii kaaba Afrikaa fi guutummaa ardii Afrikaatti cimsa jedhu. Yeroo ammaa Raashiyaan karaa xiyyaara ishee Su-34M jedhamu kana Afrikaa keessatti dhiibbaa humna waraanaa ishee cimsaa jirti. Keessattuu biyyoota dameen waraanaa isaanii bal'eeffatan.

0: Inan humna qilleensa irratti hirkatu keessatti dhiibbaan kun ni heddummaata. Biyyoota kaaba Afrikaa dameen waraanaa isaanii ammayyaawaa ta'e kanneen akka Morocco, Aljeeriyaa fi Masri gidduutti olaantummaa argachuuf dorgommiin taasifamu salphaan ta'u. Biyyoonni kunneen humna qilleensaa dandeettii misaayilaa fi ittisaa isaanii akkaan cimsataa jiru. Xiyyeeffannoon isaanii haleellaa ofirraa qolachuu irratti qofa osoo hin taane naannawa isaanii olaantummaa qabaachuudha. Yeroo ammaa Masriin xiyyaarota waraanaa F-16S Rafals fi MiG-29S jedhaman qabdi. Morocco ammoo xiyyaara F-16S fooyya'aa ta'e qabdi. Ammoo USA fi Israa'el waliin hariiroo waraanaa cimaa qabdi. Kun ammoo biyyoonni kaaba Afrikaa hariiroo waraanaa biyyoota addunyaa irratti humna waraanaan beekaman Raashiyaa fi USA waliin tolfachuu mul'isa. Biyyoota Afrikaa keessaa muraasni qofti meeshaalee waraanaa kan argachuun ammoo ardiitti keessatti sodaan waraanaa akka hammaatu taasisa jedhu xiinxaltoon hidame kana. Itoophiyaan amajjii darbe waggaa 90ffaa hundeeffama humna qilleensaa ishee wayita kabajattu xiyyaara Raashiyaa Su-30K jedhamu agarsiisaaf dhiyeessitee turte. Xiyyaara waraanaa Su-35 jedhamus qaama agarsiisa kanaa ture. Jarmiyaan Global Fire Power gabaase isaa bara 2026 baase keessatti Itoophiyaa fi Ertiraan irra guddeessan xiyyaarota waraanaa Raashiyaan oomishte kan MIG fi Su jedhaman fayyadamu jedhe. Jarmiyaan kun gabaasa isaa bara darbee keessatti xiyyaarri ammayyaa Itoophiyaan hidhattee jirtu xiyyaara Raashiyaa Su-27 ta'uu ibsee ture. Barana garuu Itoophiyaan xiyyaara Su-30K agarsiisuu fi inumaa xiyyaara Su-35 qaama agarsiisa kanaa ta'uu fi hedduun karaarra jiraachuu ibsitee turte. Xiyyaarri Su-34M xiyyaara Raashiyaa yoo ta'u lafoo galaanarraa fi qilleensa irratti fageenya dheeraa irratti haleellaa raawwata. Raashiyaa keessatti oomishamus sagantaa hariiroo waraanaa biyyattiin biyyoota kaan waliin qabdu keessatti baay'inaan kan dhihaatu xiyyaara waraanaa kana. Waliigalatti xiyyaara Su-34M argachuu jechuun biyya addunyaa irratti teknoolojii waraanaan beekamtu Raashiyaa faana hariiroo cimsachuu agarsiisa. Garuu hariiroon kun biyya muraasa irraan kan hafee ardiittii guutummaatti kan wal ga'e miti. Xiyyaarri waraanaa Su-34M fageenya dheeraa irratti qiyyaafannoo isaa rukutuu akka danda'utti hojjetame. Meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen akka boombii waraanaa fi misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman baachuu danda'a. Xiyyaarri waraanaa kun osoo boba'aa hin guuttatin fageenya dheeraa imala. Kunis akka qiyyaafannoo isaa fageenya irra jiru bira salphaatti qaqqabu isa taasisa. Xiyyaarri kun akka jeettiiwwan waraanaa kaanii osoo hin taane kutaa balalistoonni keessa taa'anii to'atan lama qaba. Kunis gaafa ergama yeroo dheeraaf ba'an milkaa'uuf haala mijeessa.
1: Qophiilee keenya xumurree jirraa BBC Afaan Oromoo karaa YouTube, Facebook, WhatsApp fi TikTok hordofaa isiniin jenna. Nagaan bula.